0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-бързи хитове. Angliška pevka s umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.